murorot dok udah tarik borok rame cut kapu ara ko engon ko porangeni ioksidan.